0: terus, untungannya oke. Ayo main terus aja. Aja, wargamu sorong, sorong.
1: Pak, bapak. Iki lho pak, tak gawe nih makan siang.